말란츠니 오아르 군난담체 제커빈데 송경크기 지우충제식시 송경크기 지자견라 지진 치축 좀 심부터 다신안 링키 노창크도네 근추 장부니 담제 뭐 용초디 인신 개총고 다신안 리지 규토여라 루키 오아르 군나 장부에낭토 법주고요 Jewen doga ne mar gyu pe na kyo nyom si yang pe zadan to tu te tu gyu chu du. Chomo ni che men du ba sin tu a gyo gu gyo tang che o ar gu nan dabra te chu bu che. Geng chu zang pe chi rin che le dong mi si ke sum chu zang sin si. Te nang ne sum chi chik zang ni nan dam tang. Zeng chu chi u che ki dam re yo wa ka sum na gyu chu gu yu. Nyozin chewe sabar chak yeki, nama phyusum chokpe gyekhaan mala dyojin. Zishin menjawa gyatyangabchu zamni, nyatir gyatub gyeki, dangme gyeru sokcha rik sumgya zamyo. Nebyo dapchani, damre kayin su shokyur ngomne punru dyo. Digen damze lingden ki, khonzo yiwaan jembar che. Dukbur gyebyan damzani, chuwi ki nandam todu yengne gyeshi, gogyur chewe lingten chungchung riri chayu. Tedani, kayin tang, chungwa ki jaye kale tarchi ki gogyur ki dyoneshi kodyun chebe. Dida gyundyo chivu tang, gabdyo chivu chwe, loga chokse, chodyo kudire.

0: Kesi, nampan chobe shokyur teni, dabchagi koge inna. Shokyur ngundu purzete mebar kyuwa teni, dabchagi kecha chishu tiri. Do huashan ni, Holumbeer, rege sokja gyobe rokyub tenegi genguwa re. Kongki, rokyub sazi ditzukbe nyinne su. Tandepal, lodar soagyabbe sokja, gochang ngabja chukye zamsingi. Tenane mangchewa ni, dabchagi rikri. ઉગલા તેની તોહા શાનખી નની સોક્યમને છિર લેવશિગરે છેરે રંગજું ખામનાં તો ઉગલા નેજુ ખંરે ઇમી થેલ તોહા શાનખી ngabar chisum tu simgur chigi ઉગલા તેલ લામજુ ક્યુપુ છુંયે વેંજાં રોક્યુપ સજીસુ મેજુ છબજીવે દબચા ખાચીની નામ્યા શોક્યુરું ઓમ્બે ફુરસે જીનીબ શોર સિમ્બે છિંજુ નેતીરુ કેજુલે થબશેમે Holumbeer ki namdarim ki chantu songa ta dune. Tuche soya nebu chebe tuche chalani.
1: Nima nukar shuebe, mangru nubbe nu. Soje cho ki jiju nidu ki dige chozu puru wongwa ta. Gyoju ya kegyu shikshi ngang maksimne dudu gyugjin. Dönteng jene sibe menlogu le senang, mu tuyne, yiwon zhongku nöju jeba jenbu shudu yin.
2: Detang le nöbe cowa jetang.
3: Jini sakhu nepok labu yu. Jini sakhu ni mi tam jie tang pak ni bu yu. Sadung lu tun. Lu zhong wu cham. Zhang a la to nang. Lu tun men ju. Jini sakhu rungun zin yang da jie di, di tang tang ma wong bar sung yong cha.

rakale kata chebri. Uzu dinde kiku diya mahri. Karazu ne, suso kale suje. Zogyunbe sunge sunyak chedu. Ngarji chebda chiburi. Tenglaki shimse dindu nye debi. Muraka chebda kari. Shimse ge, minisim sotube nivishingri. Yine rake suso rwajuya tuta chusha. Mezu chuge jona debe chihwa mahuji. Rake nami dengi. Oh, Chengliao yin ye zha, Chengliao yin ye zha. Tana amala xia nye ge. Rangka le dinde chungbo, sindu yi ki ma zhi. Kha yin sinu gintu sangma, rangka ki go ya yu ma zhi. Khun sangmu yin gen so za, su sui gen, su sui ki du ri. Yin ye ra, 로토다치샤 랑게 혼조상으로 하는 지마차노 소수 노주 찍어와리 타는 더블링 미상마 소수 능시 차주가 성부와리 얘네 대수 상마 랑고 동삼삼 치리 디 펜카 캐시 투어 마리 니에 쟤들아 흘러 제대 퓨즈 중화들이 최고야 여말라 걔들이 키고야 여말리 Nidari ji, nao yiu ji te yao zi.

0: karchi nye dwe nechi.
1: Shange nga kya kya chigri samchi.
0: Wey, salakwa chuzo kachuru suwa yungure. Lo nye maa dee gongla ngini shimbi sakaduwe.
1: Karo rigi meme chen limba.
0: Su karo rigi tu sikdo. Chiro yin kala nyimdo ze lo nye nyimdo da chugo marbe. Tengwe rang kala mangpo dame imba. Tak shabu.
1: Te jabri xies. Chen chizo xiaohe, ngini kachie che tsada. ngani thande semnane phasu gab che de thande ngarani jwa di thando che jwa pha jwa di kyungkyu chi gyur da
0: ha go so ya zu shi so so she a
2: yan jin du chi ga chi gyo zhou shi be
3: 지기급내 포문냠직 민마진 두니니샤 민마룰리 우티게 카발리니 민마진네 포슈쿠기 아 슈투두게스기 머시에나 요가다니리 이네 민마 사주진 노죽디베제라 요커 수데메사 민마고유사 도딩미돌라 디두나레 슈쿠두 디 민마룰리 링게 손자 람사메 슬랩시 마슈
2: 포문냠직이 도이노 민마김녀 포문슈 있기지 이 흐윈 게 말해 봐.

0: Kushashanga. Ngay jirangla, yangsipi as shubimbo. Gyurum dinda mabhi zang, ngay sambha chaburi samchu. Yine, jirangi dungshi dhe dhari kartun matu shidu. Kari, tsushubi bomdida, tando chowa chigyube.
1: Kesi gyanla ga chingu ma nana, ngade yonggu yu, pe jiru shisha.
0: Rangla gyanla yu ne, ngachi ni yungmarda. Yine rangji ma, yangsima yungna chigri. Rangga tanda kapa dine, tsunza tungu yukri.
1: Bedi chaki rang shumidu. Yine nye liar dadu, tsunza kegu di, doazi yashir shisha.
0: Kari, ngosa tinze duge, nyamdo longchir chenna yung duge.
1: Tengwe yina liar dadu, shine tsur tungi. Yine tanda, murangki la bainang jalada, tando ming sumnang suigi, jaladin su tsuy tungi.
0: Kanchado, kanchado a, nye rang tingwe, singwaan rigu saye di ngonzaatin pari siye chungwa. Tanda rangi simne di siye tupdu, jikdin di sunzho yabshi tungu yukri. Yine me mudyu saukri.
1: Mara tanda, nye karori.
0: Zi, kyungpuchung, kushoshangla, wane kyungpuchung. Tata mienda, sakwa ya minduka. Yine rangi, morangde du, tsushi tungis, shenyu yube.
1: Shewa samchide, kuka samchi kyun ramaju.
0: Ah, zi, gyanglan yungmarda. Tunda di, rengui ngang, ngasi shetu kukhori. Shebi na, nasida, zidungla, pinto chenpu yori. Tata maasya na, gomsiga di, shibsabu yori. Nimchik lupudu, hakobi na, jingigi, zhwa jeje, gale jeba tongsaraba.
1: 통마니 시고 삼주 이내 말하게가 견자 도명을 삼지 다들부터 시내무시오 하고비나 무지비구 삼지 카사식미도
0: 아지 견조 민마점 예스니디나 삼주 배자샤 나즈 능가스주 기주 능가스지 우리 견조 내로 좀 제 집으로 봐 장난 용마다
1: 용아 다리 딘도사제 수리에서는 네 말하는 세세생 듯이
0: 스스로 득득지 가서는 고대지 해버려
1: 음식장 라이 前几晚我的养수용으로 배
0: 상경 예민 있으면 쇼다 지겨워